0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakka.
1: Nukakaa, rakka.
2: Tuonka mulla ole vankpa mulla, vähä?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kakaan jää.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Vähä vankpa mulla.
2: Joo, nukakaa.
1: Tämä on lukkarpaamana. 3, 2, 3, 4, 5. Tuolla on lukkana. Ja nyt kalkkaa läpi, niin tämä on nalttianana, tällä laktianana. Niin tämä on ollut viinnaa, mä jää teikkaan. Kun tämä on ollut viinnaa, mä jää teikkaan. Tämä on ollut viinnaa, mä jää teikkaan. Se on jo. Kakkaan para jo. Penaa niin. Tuolla ja paljon ei teekä, kalle mulla jää marakkari. Tuolla paljon kalle mulla. Anguina paljon ei karua jää ka nauvi. Nauvi enää. Ja kumbelo, nauvi.
2: Joo,
1: joo. Joo, joo. Nää voi Belmoksa o kangabra.
2: Ma.
1: Martin ya rapto na bro shop na. Tula bana mi kone wanga. Ngalo. Ala pungana ne bana rai ora. Unye na pro ngat tele shop. Tara na ora. Na ko unye na pro tara na ora. Ko tula ni record jeng ngora. Kadel china. Mula ngora start ni ngel teng bala ni education center na adult education center na. Teng ngora. 1, 2, 3. Kaya tuolla on niille pöntseen ämmärin tarjolla. Meillä oli child care center, näin ei tehdä ämmärillä. Unnilla on ämmärin vaan ämmärin tarjolla, missä on noin kuulmärin. Tämä on noin, jää. Mä jatkaan vaan ämmärin. Noin, jää. Workshop, kun tuolla oli niin nursery, unnilla on ämmärin jääkko, technical school jääkko. Paling yang lain post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau lain ko na, unyer school, post primary orang la lakanya. Ada unungu yang orang, emel orang kalau lain pana, angunyer orang anak pun ko kalau adult education center ngatil ko. Angunyer yang orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nama milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jauh ku taruk karena hati ni jama literacy center ngora. Unyak ku hati ngui first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kerja paman.
2: Agar aja tem.
1: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam ada pentingnya. Ako, ano bro?
2: Naalin.
1: Tuan na lang, uro na, uro na. Una ka lalo niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun na bro lang. Panigin niya na bro, tangang na takaan na. Pero nga na pala mo rin. Walang ka di ka. Panigin na di ka na, takul di ka na, everything niya ka.
2: Wow.
1: At talibay, ano bro, drink ka bro.
2: Abro?
1: Lau ena bro, wang ena mesti nara bro di minyak teh karo. Tiang apa langsung tiket
3: This is Frank Lobon from the Torres Strait, and you're listening to Young Old Radio.